0: morning inu ya amalugin isani qimilluit immin orratilerluti illisinillutin amigaate qalerpugu kiisa qivittuni
1: tamatumik mannakut arengiuppam siuttammik inu ya gatsi kraasit kisimik oqartussaallutik nunartik piigaat besides dai bisusutaalu tamaasa kisimik oqartussaafigalu appassaanik inu ya gatsi kraasit tassaasut nunagisaminni kraasit nunaanni inu sassionnop inariartortinneqarnerani ilinniartitaanermi aningaasarsiornikkut aqutsinermi naalakkarsuis qannermilu kisimiillutik aaleengiisartussa pigayussaanik inu ya gatsi kraasisut inuusaatitsinni ismaliortaatitsinnilu pingortita pissusiata illersernerarnissa ilaavissuummat uriasiornermi aatitassarsiornermilu akkuarsisutaasimasut siunissamilu pilersaarutikineqartut унитсисуинаарнеқарниссаат юмсаагатсиу